0: prima groovy, prima rastodice, prima guce, prima ciace, prima prima domenica, pace sai c'è peto c'è poco c'è, ma con tosta, tosta, sarne prima tu vuoi dega, si te ti si caite per la sua, ma c'è. Potrò bere caliba, e una pizza, quella che sa, ma c'è, znam, quella, ma dobro, da nam se kajna je da ptica vrata. Pa da, da, da, da, da, ne postoji takva ptica vrata i borne. Kako baš najde ptica vrata, kako baš najde neka, neka, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće je malo vrapće, a kao ti ka, ne kažete da tako mu. Nego da kažete, čin, dobar den, čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Totalno. Totalno. Normalno. Totalno. Da, da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj. Ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bam. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: vraćaš tu. Poslije ovo. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje gdje.

0: poi meglio con te.
1: Niente, va. Zazza. Zazza.
0: Sirajti,
1: hoćeš da sviramo s tekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Matti.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete, robu prati.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Mesa.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđa.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas. Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

šestá roka i máma. Solda na jaji, mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

Normal. Total. Normal. Hot garchi. Semnom do podpune normalnosti. Aie. Hot garchi. Semnom do podpune.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: Dovremeno
1: Holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije možda neke sfere. Izgleda da se nasukala na neku